ކޮންމެ ވަރޝަނެއްކަވެސް އެލަވަހަގެ އަސްލު މާނަޔާ ރޫހުވަނީ ހިފަހައްޓާފަ ލޯއިބަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ބުނަމުންދާ މި ލަވައިގެ ޅެމުގަ އެހާރުގެ ކްލެސިކް މިޔުޒިކަށް ލޯބުކުރާ މީހުންނާ މިހާރުގެ ޢާ ފަންނާނުގެ އަޑަށް ލޯބުކުރާ މީހުންނަށްވެސް ކަމުދާނެ ކަހަލަ ލަވޭގެ ގޮތުގައި އުފައްދާފައި ލަވެ މި ލަވެއަކީ މީހަމަ ހަގީގަތުގެވެސް ހިންދީ ލަވަތަކަށް ލޯބުކުރަ ވާ ފަރައިތަކަށް އަޑުވަ ހާލަށް ލިބުނު ވަރަށް ހިގައިން ރީތ ލަވެއް